0: 首先要看一看国际专业评审的打分情况，11位专业评审给出的分数是
1: I can also say Curly had amazing performance and it was especially brave and hard to open. She brought the Chinese culture in a great manner.
2: But tôi rất là thích giai điệu của bài hát của Curly G hát.
3: Dan juga dengan vocal yang sangat perfect dan itu sangat memberi saya menyentuh perasaan saya lah.
0: 11位专业评审给出的分数是 24分。国际大众评审的分数也已经全部统计完毕了，我们会在12位歌手演出全部结束之后统一来揭晓。希利奈高目前暂列第一位。亲爱的朋友们，本节目由义乌全球数码中心特别呈现。接下来有请下一位歌手，来自塞尔维亚的 王子。
4: Na svakom putovanju susrećemo različite ljude i upoznajemo različite ljubavne priče. Muzika je poput romantičnog voza, prelazi preko planina i dolina, zaustavlja se u bezbrojnim gradovima i spaja nas sa mnogim nežnim dušama. Ona ruši jezičke barijere i prenosi ljubav preko planina i mora. Ja sam princ i dolazim iz Srbije. Ovog leta me je emisija Zvezde puta svile dovela u Kinu. Večeras želim da vam otpevam pesmu Mila. Ljubavna pesma koja govori o tome koliko smo daleko spremni da idemo kako bismo sačuvali ljubav.